0: Alpha ni da akiskine yawa. Alpha.
1: Ai aba durbal i nga ide da anja papa de rike da ya daga ba war war to tun do dun ba be dun ba diwa.
0: Nga ma de kai le dole ma doji ma bar bar lewa ma ko se isidu ban ban kam gerwa.
1: Nga ki nga de kai le ya de da ya de rike ya mu.
0: Nga ile aba mu ne riba ne.
1: Aba durbal
0: ma jaya wa.
1: Ya to ban.
0: En to ma jaya bi.
1: Adida ne tawai wa ci si bane.
0: Nga ile ndokri le minga idoru baba o patale ngonuma le pida ma mone nga ndoji la undai to ne je be to man pase negne le sijada ban ban wale aba mpa bune le ipo kama emja drum ne minga i mo se ta diwa japa wale lo
1: nani le bula nya ne ngere ya patale wa
0: ah talu ngonuma adeline le alwa
1: ah be wa ah adeline ah.
0: Adeline la ya tabudi kwenye isi le ban jokri le yo patale le amanga ba kura mare na to se banda da de kingasi wa to mama
1: mare ne glo bale ne da wudu bal jose ban mudama da woni lo a
0: nga ngunne di bisle e wa ne ba ta ched nga jeyi le ba ne da boli boy wa ne ma jere jinja kingana ja patar ji ma je ma je le ba ba ko do lo a nga bu bene mam de ba yi o ne le da njoe din bale din ne kwa je le godo
1: Yeah.
0: E ba na inu ngongu ta budu kwenye jiliba na isi ine. Magum to nane jiku mara nilika undenu mtartar. Inya banjili wa mdo si jindu. Nga bukura mare toba adida. Mali to negu mai arsi jinyo abane. Magu burada lulumyo. Ne jiku mama dojile. Ipo kaja kingana jinsele jisnari jone ngada. Ja patar jile. Mali. Magine jiku mai nolo magie. Mama gie mare rama chiri to jambal jiri jie. Ne jigi kam largin yanya no ma dijiba wono ngam gersi sai baujile
1: li sai itura ne le abida ye ciri du jamal i gali ne li gali wul jamal do kala ta diba ja pa bayi de kan li sai falbi tala dilin rai wuri jamal de jire
0: hai ta diba ma pa we a dilin ne ba kura mareli
1: mobo yi i kul i kuma mo mu ya bawa ne kin ga banwa
0: mobo negi ya ognele mai le duniya nai dan biwa mai le duniya le adun gon singa nai kara jisi nga bolebo e ya did ba kunta je nang da jenja kisuma je ngalbi e ya jenja mai dilwa e gi kara ele mandle adilin gaud nili di mandi gi ban mai yeba weno ha mandle adilin no ba yi akis ba kula do na ma pa di se ne kinga bam giwa dokri di ma e ya odomdu pa ta wede amna nje morle ne la onoda na ko nga ba yi de ingam do di pa ba no da unda di jova no nga ngongu madu pet tu mwabe aun tay do da bien doin ta pul ne ba mama pa tarba ya kunu tarle kila dan abi ban ha
1: maji mu ya malikulu tugi ya upad ne leda mali ntare ter le dorm dum bur ga misin la kula lama ga dan kulu gudo
0: he
1: ngada targu mai bil baba ide mba fa ai kila mai pon le ba ja pa dusuma dusuma kan bim nyu ba da ba gi pa ne le ba male mu ndo mare ga made au au de de ya mare ga male au de ya da peut-être ne je na je au wa do gal rode ne maje ya ba no da male mis retret ane ji gi au pa ne gi ji sei gi jogi se le i kan uma pili ma kan uma pili me o ji se a gi ji se le bu di kargi awos doji da adini la di kargi karle si jiba dinji ga wergi do yida do ba di mai da ya adini la dinji le si a to doji da dal be wiri yeto da ya adini la di be wiri le si jeng le ba da ni be bai din ba ba chinel biwa ne no mam to mu da low ba
0: be ne gi tu gi sinele wuli bu adini ba e gi nanje morle ka de ba tedale male andogo kubu ba andogo camion ba andogo dile ba kon adilin je godo bale din ne do bar kon adilin je kula kunda akunda
1: nda kor kula gosu ma de
0: ba ile au retraite la retraite le ile en akuba
1: beta
0: ba ngo
1: da tan mai bane
0: adilin gun nai kara bag nai no le lesa en ka wadon gun din da kanta en akuba la rjue ngaba magmis nele mamge tanje kunda man kamaili
1: iya tade joci biwa
0: hai ma tade jol ban me ha mama tade jo bal bula mama tade ya bida da iya kubalar dongon denel magma ma cheno le ya kubabi ba wono da neje gi ya didile That ani jinya.
1: Do tu gundo na le kulu gi ya wa tien a de kulu ma de ya le. Ni ga le gese ge na gi sa ge 500 000 le. Ya ya wa ngi ta nga.
0: Ah e kula ku babo. E gi no le da kulu si jin na njile. Dari ngonne ka Adeline ne de kulu si jin. Ida ar la dol ngonne to la le ngoko ma le ala de to la de Adeline ne de kulu jin ya bi go. Da de da mama sa le modida ma ko da Google si ya da di wa bi da.
1: Adeline la kino ama mare mare de da. Adeline target au tourane li fokare e kulu o ara ni biadu maji. Da a ka kula Adeline Arkino Adeline odine ile tudo awari gol mimi sha bati ta njik charbi
2: yo baba
1: odi dawa nebe
0: ngonu manju ya bartu de glass veneda
1: voilà
0: ile to sine de pata mamu
1: aha ile sendi dolele ya unjai je maja maja abino ta riad nale
2: Arsène le amu baba
1: ah voilà riad ri mi li bano
0: ah
2: Arsène ba to riad nana
0: Arsène ba dire au da kula maja ya ta
2: Lendon le au en moto de
0: ta. Madan ni je bidam je goto. Moto ba to di. Mai gi mai ni je mor le da akout vevil je. Akout kamyo je go bunda ro la pala je. Ni je biwa. Moto ba en di da karwa sa tole ba o panel wa.
1: I aba durbali.
0: Ah.
1: Duba ya da absen. Absen na bo lenje da theatre ji to. Gunu mpuit gi mi je bi. Absen ba di do wale. Bitin tele da la bon ba.
2: To absen el babur ya da Arsène.
1: Kassen.
0: Arsène, nana. Arsène, tout ma miss ne da ma yam chugo konje du ma pulai jedne jeglu baba lele daud lar dole ka daud tuol ta mag miss ne le ma yama kudu lar dole
1: ka ngi to yi ngai pare wo metale la do ba ya iba de ko ba wa
0: a did lar da a did lar go to retrait de baba lele mpa
1: aha ida kar mai bano
0: o ya la retrait de baba lele asa gi sina ai sai sa be ba isne ma kala ku usal a did ba male adidu jambaljele adidu jambalji dogire mi jebe parce male na dile mai gido bare na goodle o dam oda gelta jambal ga yeg digdig nole e ba mama musa to goleg boy nole e ba jila tamada to majira mama musa da na ine e punch be ngangu
2: bodo na ne jegi tura je line le ya ai moto ta bali ya kin
0: ga bi ma tura ne jele ba ngo kwen gi karale en ya ta dene nin da ba jinja ka rugul da ni libe la joyi le jata da ni kan ji guyi lo
2: kai
0: nga ba ma mis ne ka kul ma gna ida ga nol
1: eh
0: ngno le man jan sen ne ka ru karde ba dobar konjele akunda bo e karsa nu nali akunda dobar konjele o ya nga bu yi oto kula gi nya ba junda doyi da ne ngno le akula doyi na ngel ba ndo kredit kul ma e gi etats-unis nu no ba de tai ba jen ba ma na jeli awan ni moto a kunda dinga ngai dan
1: voilà je il est ja tabiya bai ne wala du jingun de ne ndodel
0: ndolba
1: eh du jingun de ne ndodel ba da iris ne le ba ile ada da li kare mai pedi pedi ba je guje dan no da kun no goidi bi bo kan iris ne le bo tuji da de ka da kun no goidi da a no de de kasal ne kasal dundo kar wingun de ne kasal donc male kubu kula da pedli ndoale ba bobi jele dey bele tu ya dak de bon ta wala wala tu go ad lui bus de sud voyage kara kure de sirito akure tel kaud la akula tu go bobi da de beniji da ki be de nol ne do jile de kara kara kara tu awula
0: eto wala eto burba ta de ne biwa
1: na wala pa ja o to ge ya bari ta de ne ja wala ro
0: ja wala da mai o to ge ya bari
1: ko ma
0: eto buru
2: Baba sensi nana tajigi turaje tuneli kai iraje bebar do gauri romdiada ne jeli ay de de yana geje mangje bu jampal gutena utu ban bu bishi je bu ne jeli lay ge geje ne li aba ra ra sang mista sigma buga kari do kul gere rom dal asa arsen le male en ay ngotar be yato isinde ipaje na ne jeli wana kinga da bana re ne wana na
3: targa utura ne le di kuji ba yelo sisi se igi to kankan isima u pasi je batar
1: ya ra ya ya ra ngode ya nji uda karba us kobi ne ba wa kul osije ne kar au wa wula
3: iya wa wule
2: uraje be kadu bugata sidkai babi ya bani ya wanda kai to kula ya
4: ya ba unewa ba jim tar ngune le korawri yanga wa ngune le korawri yanga ba Adeline
2: Rosalie
4: ya li ngon
2: to banwa
4: buga ya utura ta se kari kari na apre do ya ndada to ban bane
2: kai gogom to kula ya mare engima odne le to ibuga viva ma unja dine
4: liwarane
2: kai nga yi tare si den si arsen ne ol ba mo mai ngwa tar gu dom kulu tulu kara da ba woni wan
4: sen si arsen gi bara ne to
2: nga tale ne le si den do glin do jele ka ne geri baba baba bo gne den si nana de inga ki gi si si ba ya kula dan ka nana da kul gu de si ba ya te de unda ta ki ta nana i ne je na u ge je jambal gu te na u di ngub gu bu gole je gi e na baba na kunda
4: jambal
2: do bar li mama bin ba na andogo voiture bin akuga la retraite wagna akuga la kona numa
4: ngongo
2: no kulna kugabi wagnele marane bano tomale mo bugato do ya de romduto darabi yakar dole atelte ba arsen gine bampana voyu ato sodo ato wa tel turane je dare tu kidra sama gbele arsen lia bambo go umno
4: ile to mbele igria ntogno do yi amerik dongo pare mba tai dai na yige arsen gartan arsen le ga gu kapote ya ne ne le akinga gu sle ra ba jambal ma lan so ndogra ba do se dot bana jambal ma mure da ji mang nga mai to mpo ba da ji jambal ma thai ne la
2: amur le to avugul wali am ge do mo indum ban le ada ban bi
4: ha gu thole to thai du amur bana to avugul me ya to avugul igri ya
2: nambali
4: kari sanga gu maji ta da na arsen arsen to artist ni ba to jag klando man mana ka jabal sowa kine rabari taine
2: aka ingodli ha
4: ma jingam jage tok jingam jage di basa basa kemde arm kat ga de ma taiba ba de la da na ina ige ige arsen arsen arsen arsen le ga no di ba one ba ka ga jabal ba sobari ataine li sa wat selbi man tono mule yala
2: adi ma ka ugu duad no li ma ka kulanga to ban kula ka ingoda kundarwa benelia boli togro ni gim dali nadi dine je jite noli lardenele do gando karaba tuli akarde sen akara karde ada kai baba din sen anada exagere maroi ngumara kul migral da ga ite graga bibano la mama continue sen do arsen dile kuba
4: ma je continue kemi kede ya hey arsen gu moruma guso magumrane pareje ba arsen tata mare arsen da mar dom buga dom ta san bada tama bare tayi bana de jamal bana so mai to mpo de na marage tayi jamal nola arsan wallahi arsan mai ga gusto tainera manum to mbo mare he he jamal so di tane de ne oi
2: sheri
5: oui ma sheri
2: hay ar kai ne yawa
5: ne mama daba na
2: iya ombele ma to ban gu ban biya
5: ga daba ma kimi dan do ya bi radi bara ne mama
2: tag ma mulai ne da urun bi ya mulai ne tag baba den se nana ji pasi sine no le ba
5: no mo tai dun
2: ile ide wo so be si den jawala le na ta de ne kene da na condition je na ya wa ba ne da se sine le den nana den se baba jinga na da na kami de mod mulai kalan kalan ya kam de mulai togu den le na kona numa ga jongu ne karat le aku galar dot le dene la ba baba ah
5: baba le ngo ko ingi jono makuba
2: gitin le kara ile kara baba ta dene uga lare bida iya ku galare ba to ga ta male ban ba baba le kara la retraite le ne gi bal kara le a ku ga ba
5: munda
2: ba dobar mama le kara ma yam to dene se karum ba mis ne da lar gno le ile ya ku ga dane dobar le mama
5: so
2: ba nana kara ne le nagi jampal jemi baba baka nigi hunda jemi bi da neje gitinde kara da ba ta mandile bi bat
5: baba lo guma arsen ele aba no asi kala si patunga se gesene bi
2: mun suite lamba pa bi da to kedrenya
5: bi maji amotai dia sheri bogne gimisnele karo osumle osumbai
2: bi ya
5: ma mila tarnele
2: ma ko mi gurgau to gi ya sanga tari tamdi
5: ma bogne misnele iya ina idi deb karim gi ala orda dai dibane
2: ai apa lo ba wi ka mu
5: usu neje to gidi de jinole ma kundarom ma arsen gimisnele mi gei bam tel mi gei
2: ma ko mi gurgau to gi gemi abu
5: ngodlem ko may tarnole domi ya bisla godo kene tumbatali andi targa dangel ba mais na la retraite bo la dibo do pale i jogroy do del
2: be ya
5: malem to do jong ma misne bogne gimi geegi may ngot mare mta pare de gum tos de mom na dele mom bay i
2: be ya
5: njad karim da grande na iga on ya buga de buga ngaw ne mu ine to imagina da ibana i das pe tunja njir kolo abe tam ge koy kunday mborum de kardo osmana mai i jogro yeng nolba mais do karaisno gralum ge sur ge grenole
2: grand
5: si das kolo
2: and da la se kare inga baba se kai
5: ba mo ba to du ge a de sa ja resoudre probleme non don i jogro yel
2: y
5: a tela kaube mais engi nyamam dal kulu ita gusku 5 jimdinele awunda ima arbaba on bad mbaba
2: madia
5: engi nele awunar onkuli ipana si tadu gogru lale om kare da is nji targ dangel targ dulay lay de ulam moya mais asa gnele ma dani dawdu da mama continue ma kinga grand judesco ka ja résoudre problème le mare
2: Mais
5: jogro yel baba chéri.
2: Ma jogro mo ba.
5: Yi yon doy tar pel gaw ne mané ma ken kar je pouk je urje be da de kuni kaw da de di kama. Jogro yel ma makaw do grand judas ko du.
2: Ma di adam akul ma tel kaw bi rayi ma je kar baba je le bata.
5: Yi jogro yel chéri.
2: Ala se
5: ma de na ja kinga na bi ba.
2: Oyo.
5: OK merci.
2: Ah o agradi de grand judas ko le a mebi.
5: Bia. Bia. Koko. Koko. Coco.
6: Oui.
5: Hi, grand Jugasco.
6: Hi, Arsène.
5: Oh.
6: Ah, bon an, Djibou.
5: Ma dia grand.
6: Hi. Abou le redi dom de avant ou pas dom boussine loa.
5: Grand.
6: Eh.
5: Ya ou no le ou gaume. Et ne doit pas tare tout biwa.
6: Ah, be ya ngou.
5: Non pas, allez.
6: De Isra, Isra, on ta koudi nan wa.
5: Abana grand.
6: Ah, ma dia petit.
5: Do djou mare.
6: Ma dia.
5: Njamena le ba te, ta di ba djou du ba ou no.
6: Aïe, njamena le ya ou gaume mengoun. Ah sinon le cadre dans ma gelale.
5: Amen à tête. Bon mi tiroi de non le. Tu dunia le abana.
6: Ayiba ou ba donc ce n'est pas ne ma de to wale.
5: Grand.
6: Si si ba yar ta mal wale.
5: Ma du kulay ma du kulay an ji undayel. Dis gel bolo du banelo. Nja wala le male.
6: Nja wala.
5: Nga
6: Nja wala.
5: Belle sœur le Nja wala de le. Ah o patare yo. Dira ne
6: bien. Tu go maji.
5: Urumbi o ba.
6: Diba aw si mare ba chese donje njawala de njawala ba aw sara o kine ka ta de nevi igi si ni andogu njeg njawala ba dogu dula ke mungu ko ende ndu mare ba je ne ba diba ka se njawala ay ay ya me bula njawala da
5: dile dine go bodro je bebo
6: hein
5: din ay bodro le ne le si je nta du wala yi jogre na igi play gi play amule ne je gna je le
6: ulam je go
5: grand
6: ulam ya
5: di dejum
6: hein
5: Dobar Kongu Godonole. Makunda Adumba.
6: Mama Beji, you are safe.
5: Dobar Kneje Gugudu.
6: Kongu Denejele.
5: Kongjawala Jelumli. Gugudotinli. Makunda Dobare Badumba. Naneje Segna Ungidobare Durbalile. Jambal Jigna Tajina Mbubble. Me.
6: And out the good one.
5: Me.
6: And out.
5: Bobeje Gubobejele. Kela Table Yabi. La retraite. Ma de Kuba Badmba. Mandogo veste. Gueule so.
6: Grand. Il est tout fonction publique du Maïs.
5: Guno Kulu. Lisa Godolmi. Et Ngo Kegi Djanguna. C'est Kiregu Otile. Now, Mordene Dagara Makuba tout. Bad. Bishile Jeje Gujogo Nole. Nama de Kausaje Daka Kosje.
6: Mata karne di kalatene arnanga arnang gese itural
5: marukule
6: gese da itural toneje
5: arnang dogu karag dan fami dig play nyale to judesco
6: merci ça il
5: traverse bon
6: igria
5: au kusiri il deje kusiri gi yow mor kamer dig bam bam bam bam batle il est toplé
6: beti on est le cousir dit la nangel ba le niveau de cousir il on il a nal ba
5: da au nende ya Saint Suzelle,
6: n'est-ce que le petit Anne Kennel doit conduire dans l'arnangé. Elle est de bien l'arnangé.
5: Bon, bah,
6: bon, quand tu écoutes,
5: inspiration, le grand gyroscope.
6: Quelle inspiration, je vois qu'il est quand on doit conduire, que tarde, il est bien à Carcanel. A quand on y avait quand même. Tardi car que le nègre n'a dit que Jawalabo, non, Jebo, Jambalbo, Kata de Bo, Mumin Jerry about say, good about Tadaka Kusadaka, Nanwala. La Kausia said, Kusi, Diva Kondo Lugno.
5: Oh, Gracia, oh,
6: out of the room, don't go or come out, Mag, like my glassy carita, and you may
5: hear a grand army whale, but army whale.
6: Wait, Dunia de Veda. Maji, tarli parle mouya.
5: Arme,
6: ma carie de ma carie de ma orienté.
5: Ah, tarli de la paca, j'en ai qu'une banne. Y a qui n'a me condom de na. Adadibo, il a pas play, maman de mingle.
6: Play, carimundo, j'ai go play doa. Don't go play the play, carrière, n'a ni wala, undo, j'ai go play, cousin. You are le play, non. A car, n'a ni wala, ka le play, cousin. Donc, Maji, tarli tourale mouya, mais mara, ma idylique grave mare. Mada ma idili parce male igertu ma sukura marndia deu jeno kul mata do jebe makai
5: wala tagi gran negno on bay play dile
6: ma asine do ta dene jegi ta gang ta ngom
5: woyunga
6: a kere de ker oya bole go iger ker del dale nya ma mag brema o kinga mumi jeje no le mane jeje tura le wela ma brema o kinga mumi jeje no le ma kinga nya ta le mumi jeje no le ma kunta de plaisir ke mare dale ne jere jara bon et tout
5: Il y a la maman,
6: c'est ça. On va le de dire à l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de
5: l'arle
6: de l'arle de
5: l'arle
6: de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle de l'arle
5: de
6: l'arle de l'arle de
5: l'arle de l'arle de l'arle
6: de l'arle Ma barre commune n'est à Kuba.
5: Cool business. On a plein de tout. C'est un plaisir.
6: David, bon, à Inga Inga Tam de Bene, Adam de Carrefour, le monde comme Mau Prenga, Arno Makunikashi, Jaujo, non, je m'en suis dit, non, va dire, Telby. Maji. Bon, petit.
5: Oui,
6: Mako Kinga.
5: Merci. Bella, Kinga Nata.
6: Tarla Oulam, non, da Maji.
5: Bella.
6: Ok.
7: Alpha, taban mai isi yang jingan dua itu, ergunnya way isi kari yang jingan dua ban mana way?
8: Hi, ngaji tarik, dong nilai tarik, ilai tuhi chaine, i tanggo kar dua sabal le. Ma guni le, ini guni adil le na, boj le na, dadi kosi awa. Ma mari tuh ada iya di terkau pada bimbadi ba.
7: Ngaji le amos du romlem le, ngaji isi yang jingan dua le da, di dorol le ngaji kis bivan man. Mumsi je ada di zaman tu ni mai.
9: Da si lapia bo.
8: Ai debe ku ah lapia.
9: Lapia nje kaije.
8: La lea.
9: Ah.
8: David.
9: Ah.
8: Bana.
9: Ah Alphonse.
8: I au nane ya wa.
9: Ah miss ne ya.
8: Merde.
9: Ah.
8: To kan ne duwe le.
9: Ah aba durbali.
8: Ah David.
9: Miss ne ya.
8: Ah ma miss ne omle miss ba miss ne. Je no met ve miss no la.
9: Ah wae moui ya.
8: Moui bira rom de lum la.
9: Je suis de kede.
6: Ah. Bo. Bo. Si baba.
8: Ah la lea.
6: Si sa
8: Ah.
6: Si baba.
8: Bonum to bana.
9: Eh? Il est là, mais il est là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je
8: suis
9: là, je
8: suis
9: là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, datana la deja kusa nangyo negi dejene ma dan duks larba ne lwa la negi dejene le aka kuje ngon silena moda kulu problem to sin gwaladi de gudu jo di jo na akuji de wa kuji ngon kulu de garal bi da de ne da karsi kanar di jo tur jama de mi nda da karsi kanal di kanar di jo kunda to la da karsi bisi di jo to evan pa dari kula si passé na kujé njemori ba karsi ku digeral la en ya ba dari kula si passé ne jigi deji le nya a tordé tia
10: David.
9: Sugar Carojo, Nigeri, the Zelena.
10: David.
3: Ide kai ne si jeni ba ngunu ma ba
8: ingina ba de joba ne da e patada ar ngu kwale yila kene to
3: ta ma lagu pali a di ta mi koma yila do ma do ba
9: ta mi koma ta gi ne gi de
3: ma ne bi da to mi kai ne gudu
9: ne de jile de de nyanda e ba mi karsi a korji cha se pase ne ma ne ga de ba ne da a korji cha ngun le do gurel na yam kir ne pa ne na ku yinge mo na ne ku du gurel na ar jusko apa
10: no je bon Arjem mm. to long to targ
8: to tar pale
10: akoro to go na o je gutle ba di ada de kujin gun gun match ya bo ele ko gun mantle ko sin kirje ku ad kujin match bo ti abala pa ba o la pa gun match ba ku la ba pa kujin gut gur kan igrel wale e won gun le mien del ba di da de om je mesi jeb jeb do ma mi sin
3: ta le ba ni
10: ma ba ni mi ga si bo ne le ne gi turaje tu no le
8: gi ibole tarom gan tai del ba gi tu bin david digis ne le gi ma gum gre mai ni le mai yan da dale lo yoru ba yan ko ne usalo
10: me bu ile to do se yawa dale ga on da lo yudu le ni ba wo sine kar do dale ga ga on da lo yudu me le to ne ku ma ni
8: docteur ba o me guru
10: engi ne le gir kemel ba
3: mada ne le david gi dale to myan Logan Arkaneba o main rongon duba na se din je mai da ko ngunu majelle iba iba o se
10: maji to na o jelle a to na o ja
3: ba na o ja da si tel passe no tambal l'album patabi
9: ama durbali tambal l'album kamba o de lemda nek to ndadi jisko ila tare ken ndada da ka karawa sura
8: biya parce que ne la o te me kondu o te me kondu ba
10: me a te me kongel ba parce que kan pour ta tarle en passe kila ila tar koro me mam tol chaya bane dale bo ne je tu gde jijele en ma kula ibane ma kasia me ma ba kama kasi ne le passe ma diji toto larle male to gu a to amerik nu da mula filme ne mula ne amerik ba kare dam la ne da dura pa daro ma ke bura e ba ba de larle bi dale ma ya mun dum mari da kari i bo ma ya ba to bo ngon jele se
8: ya tar tar ba ma ya misi ma ya misi ma ya misi
10: ya to nje ko ji ngon lese a ene
3: mam to nane je
9: nane je sino
10: aba to nane je ga ya u dura ba patar ne ba bi bo
3: ma ko la nane je ga ya dar dongo ko ma le du ba de gese na inda bu ne gine la na ko mi na le e ba ma ko re kare la dongo
8: na i wo gu se to da da bi wa bo gu se na de ki ameriki wa ji sin ne i wo gu
10: se da ma ma ko la si ameriki ma ko to ameriki dale ma ma ko la si he am ne mo la si no dale unji je ta do da ma ka pa male made ndenjeli tugi gele makadi
8: maji ya ja kauji
10: ma ku le ba le amerika da ma daru ne ba makadi
8: ya ba du ayi mo bo aba du ba le ishi dege bia du ba gusili na dikin amerika bia are den da kauda je sili du ne a ja ko targi je kala
3: male ma ba kon tarlum kara ma ba kon tarlum kara jis ne da do ma da da kaudu
9: ipa ipa
3: ba kon tol bu ba bautol ba
9: akuba bautol
3: mula sima si yo
10: david
9: ba bautol
10: David
3: Akinja ka ma nik no
10: ni ibe mula mula ngole mula jawala anjo
9: ma na di
3: di David nya ma mula
8: abi lole
10: si jawala ba jawala jawala
3: inja udi ni tamja me ne no la daji adaji
8: mo bo
3: o
8: targi David pani le ang kunja ji bo bisi ji di kosong ji bana di wali tam pu ji bo la chinwa
3: ngon gude de ha ji de kausi laudu gugo jolewa
8: me mali nega am togumle ngokwale gunje sapole wala e we ka wala sapole american gusle ki america wala wo tar mai bane
3: tar ngon le bane do kame ar bane
8: wala na jangina de se tadiba dona datile pabi wa
3: ja gurdino bi
8: wiyo

Donc ça dit Fidel Krana, mi yettima be kudra kubaruji nyalomare hande nyalomare altine pudurten. Parti emetanga rêve pana pakwinsta di chanjuki RPC mabiti pareje siyasa nyalomare asawi salino ha wakati mabiti siyasa mabbe président de jamiya siyasa man Gassim Sherif Mohamed kany wete président de jamiya siyasa man yelwataman wadama be dariki utbe yelmatan wadama ha fatuti jambal bar ha commune anasama tataba je berni won jammena wadama da be dariki militant en rewbe e worbe e secrétaire général de naibijo mo jamiya siyasa MPS e be ministre en bana wi gumako jamiya siyasa je ardani do on howa dede tabitingo jam e de ende nasindir ko hakkunde leste afrika to hurgo do adilako onna kan fu jamiya siyasa jo ardani on tokkani jamiya siyasa laminga hande le jotta wakati el jotta MPS president jo ma jamiya siyasa man Gassim Mohamed Sherif on jema militant en rebe e worbe dede e charwindra en narra ha endara ko etami wadgo hander ngenam parti ma eman président de jamiya siyasa je mbietanga je jamiya siyasa jo hugo e abitu go nasarako bara dinaram o wadi tobere jarida ha commune arrondissement je daba bernion jamena metti man hauti rewbe e worbe militant kuna ka fu ha jone man e changindir rawuji kude ko e kuwata e urna ka fu e mbolwani suka en marbe ereji jangirle mawbe e ngala kude ji e kuwata halezi chat noy e mballirta gomna dede suka en do kambe bo e keba kude dede e kocha ko e mabbe yigo suka en sembide marbe hakkilo marbe ande ngala kude do yahay uraka fu won holla kude bodde je jamiya siyasa jo ardani watta timmi kechiti kenya ander berniol bongor dum atelier je jangingo be ha commune ji bana commune je bongor glendeng gunugaya e bere urnaka fu en jangina be croix rouge janginta be noy kambe bo e kebata e jabo be ko yaabi te wodi ko fe'i hawa kere njiam wonni wala nyawuji mbangi wadama be wallinde croix rouge je les di france urnaka fu en jangini be do dede e kebi ereji soudran mako e ande noy e kurata hakude te bononda wadi e wakati e kwachata e registre drama ko jangirde mabbe mando ardini me croix rouge jamibe ngam ta e njodo babal gotel te wodi ko engi yi yahay hawa kere nyawuji e ha tanjuki kulde dede kambe bo e ngadda wallina e balla himbe je e taribe chapan tato e nayo abitobe ande e ha jangirle je jamiya je les duniyar kawtude e kebi ereji sedura mako je jangirle baaw duubi didi je jangirle wadama hasal je metanga assemblée chrétienne la bonne nouvelle uraka fu jangirle je kebi do dede walla be ha emballa himbe gido be sadirma kubaruji nyalomare hande dum kubaruji man pamari sedda gadon kubaruji man dum min elwan adam mohammed wajiri binandon gayus e dido ha tato ngone ha residenten ha cabine technique japan tuk sadi fidel krana asma mohammed e be khadija hoki mi yettion be watan gomin hakkilo se jango te alla moy cabine technique hoci micro

Ana drosse neno kawre no maga jon bashire la blam no sen dinga bil na fugola e dai ni jon sen dai de bantu maga sen dobini so sen gona fer ke ko jon gatina ila Itu waram kada dinga ne parti yang de chagela ji mapel ben na ding wesene parti sel mo kana gadin RPC ji mapel ben na ding Gassim Sherif Mahamat a sha parti tano ana gene adbili ge ma ti karche maga din ga mane

ci vietani jammena radio ci da fat mai dogo yamma der goro jakine dok fidi yambi dina de korvo hora don ka tanda fatta na mi daram basaki vun mai ayetil udburum jakina hindini burlendi tazarbu madukina dokba yambi nina kari desman humra radio na wuri mam kan teng teng ti teng na han gaga de pa sumuli sunin kaga korvo radio na tani samai man de la faga wijina titta da sumun ga udum na cha ni lobsari grak na fidel ni ka dijauki togoi datuan dani as mau Muhammad Muanin Muhammad Ali Arba acara iritin du soda malat burmi ini nah ni Fatima kacha malato balam jean vagalazam acha no maran anu gara buru buru juna humbani agmi technician linga humun ulti sogole kolenat